0: med dusch?
1: Ja, det stämmer. Ett halvt års tid.
0: Riktigt. Nu är det tid för däckskifte. Hos Telemark Däckcenter på Moheim skifter vi däckene dine mens du väntar. Har gratis däckkontroll och eget däckhotell. Hos oss får du kvalitetsdäck och fälgar från alla de kända däck- och fälgleverantörerna och vi har självfølgelig testvinnarna. Ring oss idag för priser, booking av time och mer information. Telemark Däckcenter, nå din lokala däckpartner i Grenland.
2: Hipp hipp hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost i koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi i Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestill i konteiner hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer. Så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
6: Velkommen til Mai-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
7: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
7: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: svagaren jag. Det är Ida Lova I det klockan har passerat 6:30 här på Radio Grenland.
1: Här är VG-nyheterna. Fredsprisvinner Norges Mamadi överfört från fängsel till sjukhus efter ett möjligt hjärtinfarkt. Stiftelsen hennes upplyser att Mamadi har invilgat utsatt soning mot hög kaution och att hon är sent I ambulans till Teheran. Stiftelsen menar att hon har varit utsatt för systematisk medicinsk försummelse I fängsel. Det vill bara ta USA 2 veckor att träffa vart eneste mål I Iran, det säger president Donald Trump I ett intervju. Samtidigt hävdar han att Iran är militärt nedkämpat. Intervjuet blev gjort för Iran ska ha svart på USAs sista förslag till lösning på konflikten, det skriver Aftenposten. 3 personer och ett sällskap är siktet för försök på spionage efter 2 PST-aktioner I Otta på Andøya torsdag. Vågå kommune säger nu att de allerede I 2022 varslet PST om sällskapet till en Singapore-man involvert I saken. Kommunen hade en rekke möter med PST våren 2023 men har inte hört något mer om saken siden, det säger Vågårdfører Harald Sve Bjørndal. Her til slutt skal vi innom Premier League og kampen mellom West Ham og Arsenal som endte 1-0 til The Gunners etter at West Ham på overtid fikk målet sitt annullert av VAR. Arsenal har nå en 5-poengs luke til Manchester City I kampen om ligatrofeet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
0: Ser ut til at vi får litt regn I lufta utover morgenen og formiddagen, men det kan fort vekk komme litt sol også, så hvem vet, for å være helt ærlig. Utover ettermiddagen så meldes det om overskyet oppholdsvær, og så blir det klarvær utover kvelden, og det også det vi våkner opp til I morgen da, med strålende sol.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Passert 6:30, det mandagsmorgen. Vi I gang med en ny uke. Håper du har hatt en fin helg og ikke minst en god natt. Sovet godt og har fått ladet opp greit til mandagen. Dette Aerosmith.

heter sången till Ella Langley som du fick här i morgonshowet på Radio Grenland. Måndagsmorgon, kvart över syv är klockan blitt och vi ska kika på dagens aviseforsider. Det är Varden och Thea da, som har färska aviser i dag. Och Thea, de har varit med NAV i Skien för att diskutera de sykemeldte. Vi är inte här för att vara övermakta, är överskriften när NAV-vägledare i Skien är samlade för att diskutera hur de bäst kan följa upp sykemeldte. Målet är att finna lösningar som fungerar för den enkelte för sykefraværet blir långvarig. Och så är det Varden som skriver om succé för utested och har ett bild av en smörblig Ivan Matanski föran gamla pole i Porsgrunn. Det öppnat dörrarna i romjula och då hade de runt 8 ansatte. Nu 5 månader senare har utestedet mellan 15 och 16 personer på lönningslista. Och snart får de också uteservering med plats till runt 30 gäster kan vi läsa i Varden i dag alltså. Det är vad avisen bjuder på denna måndags morgon 11 maj. Här är det bara att ta resten till morgonkaffen så ska du få lite One

0: Älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastad ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Nå har vi öppnat vår helt nya toppmoderna butik Kiwi Långgrönningen. Vi håller öppet måndag till lördag från 7 till 23 och kan by på ett brett varusortiment. Ett stort utvalg av frukt, grönsaker, fisk och middagsprodukter. Nå har vi kuttet priserna på ett stort utvalg sunda produkter, nettopp för att du ska kunna välja ut sundare alternativ. Välkommen till Kiwi Långgrönningen i Bamble Handelspark.
4: Yes, du går in på fellekjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa.
6: Men her på fellekjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, fellekjøpet for alle.
7: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
8: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Fiera nul. Femme, enkel femme. Åtta sex. Tre två. Sex sex. Tre, enkel tre. 74 46 47 10 0. Sju. 2
1: Det ringer telefonen med kjekke bingo.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.
3: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
4: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
4: Industriuka.no